0: حرام. كره كم حبيبي بيقول دي ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Danezi Gottfred Kirk Christiansen mori një patent për blokun e tij të ndërtimit Lego në vitin 1949. Lego vjen nga i gjuha daneze Leg Gott, në suedisht Leg Bra, që do me thënë luaj mirë. Kompania u krijua nga Ole Kirk Christiansen, i cili ishte babai i shpiksit Gottfred Lego.
1: Scandinavian Albania Radio.